Og vi tager ikke sig hova, jeg vil lige, ja, jeg vil tolonga tage ngatan i alofa. Jeg vil have lea, jeg kan kai gå hoi i sig hova. Jeg vil tolonga tage ngatan i alofa. Jeg tager lotu. Sig hova, kom mig ud tua, mig unu unu atu. Tag dag, mig ud tage bafua, sig hova fra top tapu. Jeg vil mig lunga hake, ingoha kutope. Ko hai e whakafuafua e lahi ho maafi mawhi. Nā ke wholofola mua o tuo e langi mo mamani. Pena u mau mau luta eni. Ko ho pou pou a e univeesi. He ko aloi maiha tāma. O tuku maiha foha. Pe iho no u mā e pule anga. Pe koe huafa e ui aki ko whakaofo e ne whare i. Ko helo o tuo. Ta mai ta ngata, te koe eiki au e melino. E siho wa te mau whakawhita i atu. E neongo nā ke tupu tāmaki mai ke teke mau tōlu. Ka kua lolo wen hi o hou hau. Pe kua ke whakalonga ki mau tōlu. Whakawhita i kāinga. Ko tau whakamoui a ngā a era. Ko tau mālohi ngā ea mo e tau taa ngā. A ia siho wa. E whai mo neke neka e tau tau wai me ngahi matawai o e whakamo ui. E goe wholofola ia tonai Sihova sa apauti. Tau whakawhetai ke Sihova, pia kailawaki hono huawha. Whakailo ne ngahi ngā ue ke ngahi whahinga. Tā haape, hele filo mo nafa whaangongo ke tau otua. He wone hākea ki ki tau tolu. Pea wana tau teki pe mana wahe. He ko tau tōkai kolō, ko e taha lahi. Ai tā puha o Isleri. E tua tā puha mai, ai whai whikau, sio saia mo i polo kalama ko eni. Tā puha ke ngāwe a ngani. Ke kei tuuloa ne whakakoloa, ai ngāhi tōu tangata. Tā puha ki a hewi whanga mo i whānau a hou eki. Pe tāpua mai a kai tonga ko tōpe te mau kau whakataha he polo kalamani. Le whakakakato mai e mau tae kakato. Le whakao e mau tae a o. O e mau lotu ia. O whai e sisu klasiko alo. Kako ia ho mau whakamo ui. Amen.

0: imamo časa še za en članek iz Slovenske tiskovne agencije, iz njihov stran sta znanost. Slovenski dijaki iz vrsto uspehov na mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike. Slovenska ekipa mladih astronomov je na mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike, po kratica MOAA, v vietnamskem Hanoju osvojila dve zlati, dve srebrni in eno bronasto medaljo ter dosegla enega svojih najboljših ekipnih rezultatov na tem tekmovanju, so sporočili iz Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, kratica pa je DMFA. Na letošnji olimpijadi se je pomerilo 320 tekmovalk in tekmovalcev iz 66 držav, kar je največ doslej. Sloveniji je zlato medaljo prisvojil Primož Marković z gimnazije Bežigrad, ki je v skupni razvrstitvi zasedel peto mesto. Zlato medaljo je osvojil tudi Niko Habinc iz gimnazije Bežigrad. Srebrni medalji sta osvojila Andraž Čadež iz gimnazije Bežigrad in Blaž Gašperlin iz gimnazije Kranj, bronasto pa Maja Richteršič z gimnazijo Bežigrad. Ekipo so spremljali mentorji Vid Kaučič, Urška Andrinček in Žan Arsov. Tekmovalci so znanje dokazovali pri reševanju teoretičnih nalog in obdelavi astronomskih podatkov, svoje opazovalne veščine pa so pokazali v praktičnem opazovalnem delu in planetariju. Tekmovalnemu delu je sledil še ekipni del, namenjen predvsem sodelovanju in povezovanju udeležencev iz različnih držav. Izbor slovenske ekipe je potekal pod okriljem DMFA Slovenije. Dijakinje in dijaki se najprej pomirijo na šolskem in državnem tekmovanju iz astronomije za Dominikova priznanja, najboljši pa se nato udeležijo dodatnih priprav in izbirnega tekmovanja. Ker imajo na mednarodni olimpijadi pomembno vlogo tudi opazovalne veščine, je del izbirnega postopka Messierjev maraton, na katerem tekmovalci iščejo in prepoznavajo astronomske objekte na nočnem nebu. And that, ladies and gentlemen, brings us to the end of this evening's program. We do hope that you enjoyed it and learnt something. And please remember, our next program will be Sunday afternoon at 2 p.m. and, of course, next Wednesday evening at 7 p.m. It's good night from me, Rosemary.
1: And good night from Anna Maria.